0: Board Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: Sport Radio. Piyong chun kere wear kwaro.
1: Piyong chun kere wear kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio. Piyong yit kere wear kwaro.
1: Alishani winyo kwaro.
3: Pimara me pachu.
0: Iti winyo or radio. Piyong yit kere wear kwaro.
3: Pimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: Board Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: HET Winyo O Radio. Yom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: HET Winyo O Radio.

0: Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
0: Mar me
1: pacho.
0: Iti winyo or radio.

Sport Radio. Sport Radio. Iyum yek kere wer kwaro. Alishani huyu kwa. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.